0: 公元733年，经过四个月的漂泊，第十批日本遣唐使团成员景真城终于抵达大唐长安。非常不幸，第二年，也就是开元22年，景真城在长安染病离世，无法如愿返乡。但是与他一起来大唐的500多同胞依然成为那个时期文化传播的见证者。60年后，日本第一部百科全书开始编撰，书中第一次清晰记录了在洛阳金谷溪流中进行龙舟竞渡的事件。
1: ですから、そういった意味で、この5月5日、旧暦でありましたけども、その5月5日にお祝いするということは、物事はどんどん成長していくという上で、それが中国から入ってきた伝統に従って、日本でもお祝いをしていこうとかになったという意味で、中国と日本のそれぞれの持っていた農耕民族としての伝統が、一つのお祝いである端午というものを媒介して、お互いに結びついていったということができると思います。